0: dalam sekitar tanpa kelulusan yang ditetapkan selaras usaha memelihara dan melindungi khazanah alam sekitar demi kesejahteraan generasi akan datang. Warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan diberi pendedahan ancaman jenayah cyber menerusi ceramah kesedaran jenayah penipuan dalam talian Anjuran Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah BSJKD, Ibu Pejabat Polis Labuan. Program di Dewan Serbaguna Bomba Labuan itu bertujuan meningkat kesedaran terhadap pelbagai bentuk penipuan dalam talian serta langkah pencegahan yang boleh diambil. Ceramah disampaikan Assistant Superintendent Polis ASP Jacqueline Justin menerangkan modus operandi scam termasuk penipuan pembelian dalam talian, phone scam, pelaporan tidak wujud dan love scam. Peserta turut diberi penerangan mengenai penggunaan platform Semak Mule, NSRC 997 dan CCID Infoline bagi membantu mencegah jenayah komersial. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Labuan melaksanakan lawatan tapak bagi projek rintis tenaga solar bot nelayan di Kompleks Perikanan Kiam Sam. Projek melibatkan cadangan pemasangan sistem solar fotovolta PV terasing berserta sistem bateri bagi kegunaan vessel nelayan di Labuan. Inisiatif berkenaan dijangka mampu meningkatkan kecekapan operasi nelayan, mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga konvensional serta menyokong agenda teknologi hijau dan pembangunan mampan negara. Menurut kenyataan LKIM, lawatan bertujuan menilai kesesuaian lokasi serta keperluan teknikal sebelum pelaksanaan projek. Ia dijangka meningkat kecekapan operasi nelayan selain menyokong penggunaan tenaga boleh diperbaharui dalam sektor perikanan. Program dakwah Sri Kandi Soleha 1.0 menjadi platform memperkasa peranan wanita dalam pembangunan ummah melalui pendekatan dakwah yang lebih dekat dengan masyarakat. Jelas Ketua Wanita Usia Sabah, Datuk Aminah Aching, program itu bertepatan dengan keperluan semasa untuk melahirkan wanita yang berperanan sebagai pendidik keluarga dan penyumbang kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia Bahagian Labuan. Hadir sama Timbalan Ketua Bahagian Usia Labuan Sahari Amdan dan Ketua Wanita Usia Labuan Dayang Sharifah Haji Mahmud.
1: Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, saksikan aksi hangat perlawanan secara langsung dan tertunda di saluran TV OK Sukan Plus dan RTM Klik. Sekarang ini saya bawakan kepada anda secara langsung kehangatan suara dari Kansas City, Amerika Syarikat. Perlawanan kedua bagi kumpulan E di antara pasukan Ecuador menentang Curaçao dan keputusan semasa pada minit ke-76 sekarang ini, kedua-dua pasukan masih lagi terikat dengan 2-0 sama. Jadi kepada anda boleh saksikan secara langsung sekarang ini melalui saluran Sukan TV Plus dan juga RTM Klik. Antara beberapa statistik yang saya boleh kongsikan kepada anda, yang mana pasukan Ecuador menguasai perlawanan dengan 74% berbanding Curaçao dengan 26%. Dan nampaknya apa yang menarik, pelbagai percubaan, 14 percubaan rasanya cemerlang ditepis dan diselamatkan oleh penjaga gol Curaçao ini, iaitu Eloy Room, yang sekarang ini masih lagi cemerlang menyelamatkan gawang beliau dengan 4 kad kuning bagi Curaçao dan satu kad kuning layangkan untuk pasukan Ecuador. Jadi sekali lagi anda boleh saksikan perlawanan hangat juga sebenarnya, aksi serang-menyerang kedua-dua pasukan sekarang ini. Boleh saksikan di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan sebentar saya lagi, lebih kurang pada pukul 12:30 hari nanti, antara perlawanan juga perlawanan tumpuan rasanya bagi kumpulan F, pusingan perlawanan kedua peringkat kumpulan, iaitu kumpulan F, iaitu perlawanan di antara pasukan Tunisia menentang Jepun pada pukul 12:30 hari nanti. Jadi anda boleh saksikan secara langsung di saluran TV OK dan RTM Klik. Jepun memerlukan kemenangan bagi menghidupkan lagi peluang kepusingan kalah mati. Jadi sekali lagi, RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pacho. Guess I'm gone.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Okay bang, bayangkan sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
3: Jepun.
2: Jepun. Okay.
4: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go.
2: Pasukan mana bang?
3: Portugal.
2: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
3: Brazil.
2: Agak.
5: Brazil.
6: Brazil.
2: Brazil.

0: menangkan Piala Dunia kali ini, saya sokong Brazil kali ya.
1: Saya sokong France.
2: Saya sasarkan. Tapi kalau tak menang, jangan condemn lah.
3: Okay.
2: Spain.
3: Spain. Sokong pasukan mana?
4: Brazil.
3: Brazil, okay.

12:30 hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 391 kilogram sisa gitar semula berjaya dikumpulkan menerusi program Hari Laut Sedunia 2026 yang berlangsung di Ramsey Point, Tanjung Purun Labuan. Program anjuran Muzium Marin Labuan dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar JAS Labuan itu melibatkan 53 peserta terdiri daripada pelajar Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, pegawai JAS dan kakitangan Jabatan Muzium Malaysia. Aktiviti utama program ialah gotong royong pembersihan pantai bagi meningkatkan kesedaran mengenai pemeliharaan habitat marin dan pengurangan pencemaran alam sekitar. Turut diadakan aktiviti Treasure Hunt yang memberi peredahan kepada peserta mengenai khazanah maritim serta kepentingan menjaga ekosistem laut. Pengarah Muzium Labuan Muhammad Azam Adnan berkata program berkenaan berperanan memupuk kesedaran masyarakat khususnya generasi muda terhadap ancaman pencemaran dan perubahan iklim sekaligus menyokong usaha pemeliharaan sumber marin negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan menganjurkan program fitik perdana bagi memastikan kebersihan, keceriaan dan kekemasan kawasan kerja sentiasa berada pada tahap terbaik. Program yang berlangsung di perkarangan IPD Labuan itu melibatkan penyertaan pegawai kanan polis, pegawai rendah polis serta pegawai awam. Selain memperindah persekitaran, program berkenaan bertujuan memupuk semangat kerjasama dan rasa tanggungjawab terhadap penjagaan harta kerajaan dalam kalangan warga kerja. Ketua Polis Daerah Labuan Superintenden Muhammad Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki turut turun padang menyertai aktiviti gotong royong sebagai contoh amalan kepimpinan melalui teladan. Usaha berterusan itu diharap dapat mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif, selesa dan selamat sekaligus meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Pasukan gabungan Festif Athletics Club Labuan FXAC dan Persatuan Olimpian Amatur Labuan POL mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 12 pingat pada kejohanan Sabah Master Athletic Open Championships Samok 2026. Kontingen yang diwakili 26 atlet veteran itu membawa pulang 5 pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa dalam pelbagai acara yang dipertandingkan. Antara penyumbang emas ialah Alan Chin Afad menerusi acara 800 meter kategori M70 hingga M74. Masri Ali dalam acara 1500 meter kategori M45 hingga M49. Serta Jessica Suib, Junainah Azaman dan Cecilia Ang Ichen dalam acara masing-masing. Setiausaha merangkap pengurus pasukan Jennifer Julius berkata pencapaian itu membuktikan atlet veteran Labuan masih mampu bersaing dan mencatat prestasi cemerlang di peringkat negeri. Sebanyak 35 pasukan menyertai kejohanan tersebut dengan FXAC menamatkan saingan di kedudukan ke-14 secara keseluruhan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir dan hujan, sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup dengan kelajuan 10 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Ya bang, bayangkan sekarang ini sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
3: Jepun.
2: Jepun, okey.
4: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go!
2: Pasukan mana, bang?
3: Portugal.
2: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
5: Brazil.
2: Akak?
6: Brazil.
7: Brazil.
2: Brazil.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Suara penyokong.
3: Jadi pasukan mana yang bakal menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
4: Germany.
5: Brazil.
3: Akak.
4: Brazil ko. Portugal.
6: Kalau saya lah mungkin adalah pada Jerman ataupun Spanyol lah.
3: Pasukan mana bang?
7: Portugal.
3: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuarai Piala Dunia untuk edisi kali ini. Okay?
0: Suara penyokong.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Jadi mau tanya, pasukan mana yang Abang Bomba sokong?
3: Okey, pasukan Piala Dunia kali ini saya sokong Brazil kali ya.
4: Brazil. Saya sokong France.
5: Saya sasarkan. Tapi kalau nak menang, jangan condemn lah.
2: Okey.
5: Spain.
2: Spain. Sokong pasukan mana?
6: Brazil.
2: Brazil, okey.

bertemankan saya Reha. Jadi itu dia tadi di jam yang pertama program Silang Budaya yang kita bawakan untuk hari ini dengan temanya filem dan drama warisan. Jadi selesai Silang Budaya untuk edisi hari ini, saya nak teruskan lagi tugasan saya menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi macam biasa untuk jam kedua hari ini, hari Ahad, kita ada ruangan mini muzik, yang mana dalam ruangan ni kita nak pasang, kita nak belanja lagu-lagu kegemaran anda. Ha, kita open untuk lagu-lagu favorite anda. Jadi kalau anda ada lagu nak request dengan kita, lagu kegemaran anda yang nak kami putarkan untuk anda, ataupun mungkin anda nak tujukan kepada siapa-siapa petang-petang ni, bolehlah buat permintaan menerusi live kita ketika ni, ataupun terus di talian WhatsApp Konti pun boleh juga, 011-58-973-484. Okey, tinggalkan saja tajuknya apa, siapa yang nyanyikan lagu tersebut, nanti saya akan carikan dalam sistem kami. Sama juga kalau dekat WhatsApp, bagi tahu nama anda, nak lagu apa dan siapa penyanyinya. Kalau ada dalam carian saya, saya akan putarkan untuk anda. Kalau tak ada, mungkin boleh try request lagu lain. Okey, jadi sementara menunggu permintaan daripada anda, jom kita nak dengar dulu lagu daripada Cici Paramida dengan judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama. Hanya di Davon FM, suara pesisir anda.

0: goals.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Tiga lembaga pelabuhan cadang perluas TVET Maritim. IPD Labuan Anjur Fitik Perdana Perkukuh Budaya Kerja Berpasukan. Berita sepenuhnya. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi memenuhi keperluan revolusi teknologi masa kini. Pengarah Politeknik Port Dickson Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu dilaksana bagi memastikan graduan TVET kekal berdaya saing serta memenuhi kehendak pasaran pekerjaan semasa. Menurut beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET kini melebihi 90%, malah Politeknik Port Dickson mencatatkan kadar keboleh pasaran sehingga 98%. Bagaimanapun, usaha sedang dipertingkat bagi memastikan lebih ramai graduan memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan bidang pengajian mereka. Lembaga Pelabuhan Kemaman, Lembaga Pelabuhan Kuantan dan Lembaga Pelabuhan Labuan berhasrat mengemukakan kertas cadangan kepada Timbalan Perdana Menteri bagi memperluas program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berkaitan sektor maritim dan pelabuhan. Pengerusi Lembaga Pelabuhan Kemaman, Dato' Azan Ismail berkata cadangan itu bertujuan menyediakan peluang yang lebih tersusun kepada golongan belia untuk memperoleh kemahiran pendedahan dan laluan kerjaya dalam bidang operasi pelabuhan, logistik, pengendalian kargo serta perkhidmatan marin. Menurut beliau, industri pelabuhan perlu dibuka kepada lebih ramai belia tempatan, khususnya komuniti yang tinggal berhampiran kawasan pelabuhan. Tambahnya, pendekatan TVET yang lebih berfokus mampu melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan masa depan sektor pelabuhan dan industri maritim negara. Sebanyak 391 kilogram sisa kitar semula berjaya dikumpul menerusi program Hari Laut Sedunia 2026 berlangsung di Ramsey Point, Tanjung Purun, Labuan. Program anjuran Museum Marine Labuan dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar Labuan itu melibatkan 53 peserta terdiri daripada pelajar Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, pegawai Jabatan Alam Sekitar dan kaki tangan Jabatan Museum Malaysia. Aktiviti utama program ialah gotong royong pembersihan pantai bagi meningkatkan kesedaran mengenai pemeliharaan habitat marin dan pengurangan pencemaran alam sekitar. Pengarah Museum Labuan Muhammad Azam Adnan berkata program berkenaan berperanan memupuk kesedaran masyarakat khususnya generasi muda terhadap ancaman pencemaran dan perubahan iklim sekaligus menyokong usaha pemeliharaan sumber marin negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan menganjurkan program Fitik Perdana bagi memastikan kebersihan, keceriaan dan kekemasan kawasan kerja sentiasa berada pada tahap terbaik. Program yang berlangsung di pekarangan IPD Labuan itu melibatkan penyertaan pegawai kanan polis, pegawai rendah serta pegawai awam. Selain memperindah persekitaran, program berkenaan bertujuan memupuk semangat kerjasama dan rasa tanggungjawab terhadap penjagaan harta kerajaan dalam kalangan warga kerja. Ketua Polis Daerah Labuan Superintenden Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki turun padang menyertai aktiviti gotong royong. Usaha berterusan itu diharap dapat mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif, selesa dan selamat sekaligus meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. JKR Labuan melaksana lawatan pemantauan ke tapak projek pembangunan bengkel pemeriksaan kenderaan di JPJ Labuan bagi menilai kemajuan pelaksanaan kerja pembinaan. Pemantauan berterusan itu bertujuan memastikan projek dilaksana mengikut spesifikasi ditetapkan serta mencapai standard kualiti yang tinggi. JKR Labuan menegaskan komitmennya untuk memastikan projek berkenaan disiapkan tanpa sebarang kompromi terhadap kualiti kerja demi menyediakan kemudahan yang selamat, cekap dan memenuhi keperluan operasi pada masa hadapan. Pasukan gabungan Festive Athletic Club FXAC dan Persatuan Olimpian Amatur Labuan Pol mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 12 pingat pada kejohanan Sabah Master Athletic Open Championship Samok 2026. Kontingen yang diwakili 26 atlet veteran itu bawa pulang 5 pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa dalam pelbagai acara yang dipertandingkan. Antara penyumbang emas ialah Alan Chin Afad menerusi acara 800 meter kategori M70 hingga M74, Masri Ali dalam acara 1500 meter kategori M45 hingga M49, serta Jessica Suib, Junaina Azaman dan Cecilia Ang dalam acara masing-masing. Setiausaha merangkap pengurus pasukan Jennifer Julius berkata pencapaian itu membuktikan atlet veteran Labuan masih mampu bersaing dan mencatat prestasi cemerlang di peringkat negeri. Sebanyak 35 pasukan menyertai kejohanan tersebut dengan FXAC menamatkan saingan di kedudukan ke-14 keseluruhan. Pihak pengurusan turut berharap lebih ramai atlet veteran Labuan tampil menyertai kejohanan pada masa akan datang. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dilaporkan hujan manakala pagi esok ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: PKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PTT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, BET.

Sport dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Ibu Musa 91.1.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlombaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlombaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir, pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikut ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lagu ini judulnya Kasih daripada Ella. Antara lagu yang diminta oleh rakan kita Triple S. Sadin yang meminta lagu tadi, lagu menerusi pilihan bersama 2.0 dah pun saya tunaikan tadi. Dan sebelum itu saya telah tunaikan lagu yang diminta oleh Nora Shikin menerusi pilihan bersama 2.0 ya. Lagu yang diminta tadi, lagu daripada Marsha, lagu berjudul Cinta. Aha, dah pun saya tunaikan. Okey, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Pilihan bersama 2.0. Nasional FM sentiasa di hati. Katanya nak layan lagu daripada Bruno Mars. Lagu berjudul EPT. Macam tu lah lebih kurang kan. Okey, dan dengan ucapan terima kasih DJ, buat DJ penerbit pelan bersama. Kita cuma itu tak apa. Yang itu nanti kita PM tepi eh. Kita PM tepi, okey. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Aniza Samin. Semoga rakan kita Aniza Samin ni berada di sisi radio layan Nasional FM untuk pelan bersama 2.0 ini. Lagu yang diminta, lagu daripada kumpulan Medicine, lagu berjudul Tika dan Saat Ini. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Jaya, tuan, and game, and

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya dijemput beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan dan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Datuk Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan, maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Samurai Biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lebanon. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Pilihan bersama.
3: Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk hari ini, hari Ahad, hujung minggu, 21 Jun 2026 ya. Jadi saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Triple A. Nah, Layan, katanya lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu yang berjudul Pastikan. Okey. Dan lagu permintaan seterusnya malam ini, hari Ahad hari ini, saya nak tunaikan lagu daripada rakan kita Hida Mulyani, lagu yang diminta, lagu daripada kumpulan Screen, lagu berjudul Bila Kau Kata Kau Sayang. Okey, jom sama-sama kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026. Bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: di Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda. 6.30 minit pagi sudah ketika ini.
3: Seperti biasa, perkongsian berita pilihan SP, rujukan kami ialah portal berita RTM.
2: Ya, sudah semestinya benar, tepat dan dipercayai. Dua perkongsian seperti biasa kami nak kongsikan kepada anda. Dan berita pilihan SP yang pertama adalah mengenai dengan harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bermula Julai. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini semalam mengumumkan harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini, dan penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCut selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi Madani Ron 95 Budi 95. Dan kalau itu menggunakan MyCut, harganya adalah sama di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel, katanya. Dan beliau juga mengumumkan perkara itu pada majlis penyerahan cek susulan penukaran status pelabuhan di Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri. Dan jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCut adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan api itu yang tinggi khususnya di kawasan sempadan. Dan sementara itu juga harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter, dan perincian mengenai pelaksanaan penurunan subsidi diesel akan diumumkan. Dan juga harga diesel bersubsidi ketika ini adalah RM2.15 seliter di Sabah dan juga Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung, iaitu RM4.37 seliter.
3: Okey, dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Majlis Keselamatan Negara MKN menjelaskan dakwaan kebocoran data peribadi yang tular di media sosial merujuk kepada maklumat dipercayai berpunca daripada insiden keselamatan siber yang dilaporkan sebelum 2022 dan tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana platform semasa. MKN menerusi Agensi Keselamatan Siber Negara dalam kenyataannya memaklumkan maklumat itu dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui aktiviti pencerobohan terhadap pelbagai sistem

0: pasti pihak terlibat dan membawa mereka ke muka pengadilan. Orang ramai turut dinasihatkan supaya tidak menggunakan atau mendapatkan perkhidmatan yang menawarkan akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah berkenaan kerana ia menyumbang kepada penyebaran jenayah siber serta melanggar undang-undang negara. Dan kenyataan ini memaklumkan antara peruntukan yang digubal dalam RUU jenayah siber ialah menetapkan bahawa perbuatan masuk dan merosakkan suatu program dalam sistem komputer tanpa kebenaran atau tujuan yang sah adalah satu kesalahan, dan perbuatan mencuri identiti individu lain tanpa kebenaran dengan niat untuk melakukan jenayah juga satu kesalahan. Dan pihak yang disabitkan dengan kesalahan boleh didenda tidak lebih RM500,000, dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Ya, baik, itu dia dua berita paling SP yang dapat kami kongsikan kepada anda. Semestinya rujukan melalui portal berita RTM benar, tepat dan dipercayai. Dan untuk anda yang ingin mendapatkan satu info, maklumat atau apa sahaja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul. Kalau tidak pasti,
0: jangan kongsi.
1: Baik, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan info cuaca menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Jadi jangan tukar frekuensi untuk anda mendengarkan ini dia.
1: Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

dan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM 1G.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 per liter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 per liter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan, sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, strong bond, working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam pelbagaian dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berakhir dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun perjumpaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Henley Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan senegara Tyler Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hezbollah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

8 pagi bersama-sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiga lembaga pelabuhan iaitu Lembaga Pelabuhan Kemaman, Lembaga Pelabuhan Kuantan dan Lembaga Pelabuhan Labuan berhasrat memperluas program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam sektor maritim dan pelabuhan. Pengerusi Lembaga Pelabuhan Kemaman, Dato' Azan Ismail berkata ketiga-tiga pihak akan menyediakan kertas cadangan untuk dikemukakan kepada Timbalan Perdana Menteri bagi membuka lebih banyak peluang latihan dan kerjaya kepada golongan belia. Cadangan itu memberi tumpuan kepada bidang operasi pelabuhan, logistik, pengendalian kargo dan perkhidmatan marin. Usaha tersebut juga bertujuan memperkukuh pembangunan modal insan serta memberi peluang kepada lebih ramai belia, khususnya komuniti berhampiran pelabuhan untuk menceburi sektor maritim dan pelabuhan. Sebanyak 391 kilogram sisa kitar semula berjaya dikumpul menerusi program Hari Laut Sedunia 2026 yang diadakan di Ramsey Point, Tanjung Purun. Program anjuran Museum Marine Labuan dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar iaitu JAS Labuan disertai 53 peserta terdiri daripada pelajar Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, pegawai JAS dan kaki tangan Jabatan Museum Malaysia. Antara pengisian utama iaitu aktiviti gotong royong membersihkan pantai bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara habitat marin dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Pengarah Museum Labuan Muhammad Azam Adnan berkata program seumpama itu penting dalam memupuk kesedaran masyarakat khususnya generasi muda terhadap ancaman pencemaran dan perubahan iklim yang menjejaskan sumber marin negara. Semangat kerja berpasukan dan tanggungjawab terhadap penjagaan persekitaran terus diperkukuh menerusi program Fitik Perdana yang dianjurkan Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintenden Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki turut menyertai program itu sekaligus mencerminkan amalan kepimpinan melalui teladan dalam kalangan warga pasukan. Selain memastikan kawasan kerja sentiasa bersih, ceria dan teratur, program juga bertujuan memupuk rasa tanggungjawab terhadap penjagaan harta kerajaan serta mewujudkan suasana kerja yang lebih kondusif. Jabatan Kerja Raya JKR Labuan terus komited memastikan projek pembangunan bengkel pemeriksaan kenderaan di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Labuan disiapkan mengikut standard yang ditetapkan tanpa sebarang kompromi terhadap aspek kualiti. Komitmen itu dizahirkan menerusi lawatan pemantauan yang dilaksana di tapak projek bagi menilai kemajuan kerja pembinaan dari semasa ke semasa. Menurut JKR Labuan, pemantauan berterusan penting bagi memastikan setiap pelaksanaan kerja mematuhi spesifikasi serta tahap kualiti yang telah ditetapkan. Projek dijangka menyediakan kemudahan yang lebih selamat, cekap dan berupaya memenuhi keperluan operasi pemeriksaan kenderaan pada masa hadapan. Atlet veteran Labuan sekali lagi membuktikan kemampuan mereka apabila meraih 12 pingat pada kejohanan Sabah Master Athletic Open Championship Samak 2026. Pasukan gabungan Festive Athletic Club Labuan FXAC dan Persatuan Olimpian Amatur Labuan Pol membawa pulang 5 pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa menerusi pelbagai acara yang dipertandingkan. Kejayaan itu